0: kebele buwa kedangu inaliza siyo bibi yavu mkwe kebejibwa obobi sindika kunambazi simu zihendo kupanga zikuwebwa mungkola yawe ya delivery dagala libali gina kusangau na uli atela mbufuwe mune bagama ntigwe aine chiduka tusanyo kubana kuwela yukira kuna ruhisu nganti parking weli walimo pake mpia kugombe chivi stage wabasizi do kupanga bakutusa kubweleza ogenda genda yo benga wekebejibwa mundua dezenja uli zitataganya abana bafinadanga bakumia uboli ya mbrumula insonga nyinji zivazi batambuli ya kaonu akasero subulu kubangu kakuzi samu banna favastal life abukiniki nipaba ngomwano ibamwe kebeja mumbera yona ate nipaba ngomwano butambuli ya dablu unji bimanda fababetuke nukubanga tombola na bama chaguna kuruwaliru ila ngenda kusaba dokita soka kula mseko atolu vanyuma awetu joku sinzira tulandage sebo dokita
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن وله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

0: ngategana bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
1: النشرة الإخبارية
2: غانو جيما وليري كوبال اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم تنبالو نجابة تشيكو ميديا كتشكو موسم فاكا تونيزي مويدا بال اف ام نكولي دو موتو وابلي جو كده كامولي ديگا فاقو تشامو وجو فاقي ساوينو نقوغا كسومنزي ننسومبا نذيرا akabu ndoka wa kaba parliament ba nchivina cha national resistance movement wa baita ba NRM ba itidwa bunambiro okuba ganyebiro uzo kubago liteka ilikuata kubwete ingereze wa gwanga li protection of sovereignty bill 2026 bino webijide ngaba na Uganda mbiti yebienja uro okuliba na dini abakulembeza abinono ibina vyo wanachewa ibina vyo ufuzi na mateka anga kwa tadene bitongole vya government ukuli banki nkulwe ye gwanga echitongole echirondola ensimbi zingizibuwa mugwanga echa Financial Intelligence Authority wamne bidara binji bia wakanya ebago lino era ne basaba lisibwe mukasero olw'obuwa ilo obwali bunyigirize dembe lya bannayuganda wamuno kugotanya ebyenfuna mongeri yemu ne president we gwanga jeno yoweri kaguta mseventi buhabura na hii yavayo na kulukuta

0: kuchukumusimukatinzimwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaka sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katumusimuinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا على الفيرم كل جمتوا بجوا
3: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masjidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika nuke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngeri mu manyaga Paro of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 7 9 7 2 ngeri mu manyaga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba machanti ID. Teka mu, emu ziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogo berere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfuna byo atera abikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
4: Gwe nangolumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa komokomo olumizibwa mondira nandichi ogwa mu amanyi nonafuwa ngatulina kya amanyi kyokoze Wetaka kukeberibwa otegea chikusumbua musawo shifa wa kiwaiti akuita kudua ilo liyawe ilisangibwe kamoja okumpi nesunyo liya chitante akukebere olufanyuma kujanjabe banobaina nebi umebi kebere omubilivuna kusente entono dela olumizibwa mgongo oba prostate kubira musawo shifa kati akuyambe kunoti musambu tano bili nkaga musatu noti munana atano motano oba noti musambu munanemo anamunya nsambu musambu chenda musatu
5: Ubwiye mu bofinga buryo Kukungira kukuhereza Mumpereza Isingira kiro kubanga ya mukundo Natera ukutandika ngaru mumbe Tukuzi nchuka chuka Muzimu ku programu zizafe Iranga kate programu yo Ya bueno kubueno Ya kukutuka nga kubulidwa sande Ukutandika nisa kumine mweza kaungeze Paka kusa kumina bili Atobo programu yo Ya manyechi dukacho Iba tebira obulirwa Sunday kusoko kuminemu ekutukenga ko obulirwa mukaga okutendeka nisawa musambu paka kusoko munana isa kaungeze obwate program yo ihili minol ekutukenga ko obulirwa kwa Sunday okutendeka nisawa munana paka kusoko muendeza kaungeze nga bulijjo imperezeno ekoledwa okongera kunweza mumpereza wamuno kukutuka ko bulunje pala FM okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanya ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe jangu weewandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45 42 19 fuuka munnamawulire ddako Nepal of them.
6: Boom chakala.
7: I drink a rock of boom moon. I dance, dance, dance.
8: Nenye silver baka. I win it double, double.
9: Boom chiki.

0: kubajja kali echo ne kibanga kibakaluubiriza fatakallamu yawman fi dhali kati onaku lumu ne batula meeting ya tutudde muzikiti okuyisa ebiki ebirowoozo faqala baduhum abamu ne bagamba ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara tufune ekide aljaras tukubenge ekide ngaba nasara bakulistayo we bakola waqala baduhum abamu ne bagamba bal buqa mithla buqi alyahudi tufunenge omulere isara wetu katukuba mulere ngaba yachi abayahudi faqala umar radiyallahu anhu ala tabhasuna rajulan yunadi bi sala umar yechirozo chenaba gamba tetusobola funa mumu no omuntu omu ngesala wetu kaagenda ku mulyango swala swala swala swala swala mazede naam faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya bilal qum fanadi bi sala nabiyyu mulimu nasoka naguwani bilali nga yagenda nakola abantu baje basale kakati baba bamazo okuyisa ekyo Abdullah ibn Zaid abaye base agamba tawafa bi rajulun wa biyadihi naqus mbanne base omusajja nampitako ngakutte ekide fakultu ya Abdullah ne mugango wange gwe muddu wa Allah ala tabi'uni hadhihi naqus osolo kunguza ekide ekyo qala wa ma tasna'u biha nambuza kikyogendo kikozesa oba musegede ali mukiroto nera ibada yokwazina sababu yajirota buki yajirota buluusi Abdullah ibn Zaid wa wafaqahu Umar Abdullah ibn Zaid yabigambo byetwazina yabirota Umar namwegattako nabbi nakona muki nakona mustamba namuga nti ogenda kikozesa ki naga nti unadi biha waqta sala ntuga jiko zisoko ola abantu ebisera biswala faqala ala adulluka ala ma huwa afdala minha nkubulire ye kisinga che muyinzo kokozesanga temukoseza chide na muganti swala wetu kanga gamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ngai tukolachi ngai tuga ngai twazina na muganti wa idha aqamta sala faqul otuko kime swala gamba woti ne woti ngai tukime swala falamma asbaha ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسياكيرا كما كان انيميزا النبي نبد نيباسي نندوتا بوينتي نيبوينتي نيبوين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حقا ان شاء الله نبي اما يشيروتو تشوتشي اماشي تشامازيما انشدها الى بلال ابيغامبي بيغندو بيغيريزاني وبيغيريز بلال لماذا فإنه أندى صوتا منك أين الدبوزي اليوم وانقك أصبروك كوازين إتعالو تشونا نشكولاتي نشوريدا أوبا أندى صوتا منك أين الدبوزي دونج أكسينجريتي ريدو كناغين نبي جريزة بلال بلال يابا يزين عمر يريم نيومبي فخرج وإزاره يجر إزاره فخرج يجر إزاره na furumange nkutu tajisibye bulungi ali mujisibira mukubo rwa speed faqala wallazi ba'athaka bilhaq laqad ra'aytu mithla allazi ra'a ndaira allah omusajja bigambe byayazina nange byennyini binarose oba musegede omusajja bigambo byayazinyo oyo nange byennyini bansose buki bansose busose كادي فكان الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقوازينا نكوتا عندك نشروتو تصحاب ونأيتو عبد الله بن زيد نعمر نام كراتي نام ويقاتكو وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذن نبيين أبازيني بامكا أبازيني بانا abali bazina ebiseera ebyo asoka ngono ye mukama waabwe Bilal ibn Rabah oyo ye mwazini yatikirire nnyo nekituuka ekiseera nga bannayuganda buli mwazini bamuyita Bilal gamba Bilal akole ki okimanyi nti obuuza omusajja omukulu alimi ya kanga atano ntio mwazi njiwa mwitatia mwuluwara mwunaga wa mwita Bilali. Kati oroku wanti Bilali ya tikiri ya mkwazina kati buli ayazina wa mwita Bilali. Hada khata eyo nsobi wa mwazi njiwa mwita muazzin kati no Bilali ya liakulira wane Bilali ibn Rabah. Owoku vili ya liyo mwazi nji Amru ibn Ummi Maktum oni yali yayazina wa mune Bilali. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba fa inna Bilalan yuazzinu bilaylin fakulu washrabu hatta yuazzina ibn Ummi Maktum. Nabi ganti Bilali ayazina budde wa kiro omuli edobozi lya Bilali libali bazuku sakulya na kunywa oshegede awobudde muba mukyayina obudde yayazina kiro musoro okulya okunywa budde waddako hatta yuazzina ibn Ummi Maktum ne muli edobozi lya ibn Ummi Maktum khalas mumanyenti swale kozeki kali nabi abafuula babiri okusobola okwawula azandi esooka neyokumeka n'okwanguyiza abasiraamu abasiibi ouli Bilali nga yayazinye sigala ng'olya onywa paka hatta yuazzina ibn Ummi Maktum. Owokusatu bamuyita Abu Mahzura ono muazzinu Makka yali muazini we Makka. Bana babiri Bilali ne ibn Ummi Maktum bali bazinyi bawa be Madina kali yali azine Makka bali bamuyita Abi Mahzura yaine dobozi nga ddungi. Nera tugenda kulaba olaba basiraamu ezo siika ez'enjawulo mukwazina olina yazina Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah nakumau ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la nakiddamu ebirundi ena eyo azan nabbi jayigiriza Abi Mahzura mushegedde naam omulawa muyita Saad Alqarud muazzinu Quba ono yali muazini we Quba jukira nabbi omuzikiti gwe yasooka okuzimba nga atuuse Madina muzikiti gwawa gwe Quba masjidun usisa ala taqwa kati omwazini yayo bali bamuyita Saad Alqarud bebazinyi bameka bebazinyi bana naam okwazina kuyina ebirungi bingi nera neewuunya lwaki bannayuganda omulimu gw'okwazina banoonya omuntu atalina byakkola atunga engatto waali engeri gy'abeera azitungira okumpi n'omuzikiti yajjonga okola ki singa mwali mumanyi obunene bw'okwazina singa musaba n'abantu mpapula okumuwa omulimu gw'okwazina wasomako paka wa nakoma musaana wingomuwa okwazina Sayyid Sheikh naam lwaki nabiyati law ya'lamu nnas ma fi nida wa safil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu lastahma wa alayhi singa abantu bali bamanyi ebirungi ebiri mukwazina n'okusaalira kulayini esookeni ne babanga bonna tebasobola kubeera bazinyi oba kusaalira kulayini esooka wandira tekisoboka layini esooka eina omuwendo oguggwerako siwe kiri abasigale mugenda kuyookubiri bandibadde bakuba kalulu nti gwe yasaalidde kuzuhuri gwe yasaalidde kulayini esooka ku asiri mpaamu nange nsaaliyeko kulayini ekolaki esooka gwe yayazinye fajiri isha ijimpe nzabagikolaki nzabajazina kati ekyo kiraga obulungi bw'okwazina n'omuki n'omwazinyi ali mu hadithi enda nabbi agamba al muazzinuna atwalu nnasi anaqa yauma alqiyama kinkoza obyo zisoma nga omwazinyi waano taliwo nabagamba abazinyi tebasoma ekyede sheikh abazinyi abatunzi b'eddagala n'abaki neba hafizu tebasoma darasa kati zino hadithi ze taliwo kati tuga kusoma ebikwatagana ku azina aina byatamanyi afurumi oyo mumugyeko obwazini naye zebampaamu oba mufuti nyinza okujjangako abantu nera temumpanga naam basiraamu nabiga nti al muazzinun abazini atwalu nnasi anaqa abantu abagenda osinga enki ensinga empanvu ya umul qiyam kinayata an sharafihim bagida kubaba abitibwa nnyo ya umul qiyam buli muntu agenda kubanga abegomba omuntu gola banga alinga ngali sitegeza ngali mu binyonyi onawe eri oboji kolachi kale Allah inabateka mu bifunga buli omu abegomba nga buli omu agamba kale singa nali mwazi chechiche mbagambe nti omwazi kwazi na temugufura mulimu gw'abantu balemereddwa nedda guno mulimu munene sheikh Allah anti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah qalat Aisha hadhihi al-aya nazalat fil mu'adhdhinin aye gamba waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah teri muntu asinga muntu bigambo birungi okusinga omuntu akola abantu nga bazeri Allah Aisha gamba eyo aya Allah yajisa kubazini wango mwazinyi buli kasera haya ala salah haya ala alfala yakola abantu banaye mujetu sare mujetu sare buli kana kwa chikole mirundi echi kaliteri asinga mwazinyi chitibwe echo buli azizo kusala mufuna kempera oba mushegede Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagamba laula ma ana alayhi min al-imara oba min al-khilafa la adhantu singa sibu kulembeze buno kuba nti nze khalifa wa basilamu nandi badde kifo kye neegomba okubeera nga kya bwazina Umar yegomba kwazina neswale tu kanogamba omusilamu muzikiti yazina narabanga omukakanyiza omuyisiza amwamaki yani goita birali nze siri birali ajaye de chef omusilamu yagenda okuwasa tata yali musajja mukambwe na ngayagala gezesa dini ye arabe yasoma dini wati yasoma dini amanyi mugezesa abantu sheikh nebintu ebitono kubanga toyinza kubanga oli musilamu ile miaka 5 watomanyi kwazi choga gwe busilamu maze eswala zo sala zo kozi ozisarote tata na atwalirize mbaga paka ku magharibi nagambo mukoyo ya agenda okwazina omukono nakuba best man yakama gamba tata siri mwazini nini musajja musubuzi namu atoli mwazini kale naragira omuntu na yazina eswala netuka omukoyo ya agenda otusaza weme tata siri imam namu atoli imam nayo li imam wa muwala wange ogena nga musaze waka kati ogena tusaza musilamu yajja maaso kati yaina ekigambo kyeyawuliranga bayimamu kye boogera istawu atadiru kigambo ekyo kyaleeta obuzibu amayiro yabagamba stede stede semana istawu atadi ye uri aga stede kale sinza muku wanobole se bintu byenkana bitya nkuzayo anoboze ne bintu shekhe nga 40 feet jore se wange kale simuku wakili muwo muslimu atabina ozegera kale akabuni rakala ganto manyichi tomanyi dini yake na ali wasilamu ayimo kubirunju byokwazina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti abazi wagedo kwane singo chi empamvu naam almas'alatu alula watudda mushtabo chafe amas'ala gasoka ta'riful adhan wal iqama okwazina che chino kime swala wa hukmuhuma nirabira murabitya ta'riful adhan wal iqama al adhan lughatan al i'lam ekigambo kwazina mulumyo rwarabu kitegeeza i'lam okumanyisa oku abantu bategere oboshegede al i'lam okola ki okumanyisa qala ta'ala wa adhanu min allahi wa rasulihi kuno kumanyisa okuveri allah no mubakawe allah yaina mateka gari mukubaga nga ine ndagano za sazamu ezali wakati wa basilamu na bashiriku musati tauba wa adhanu min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar ان الله بريء من المشركين ورسوله وكفنا ليرو مچمانيه انت الله علي ولا نيو نامبكاوي ريا بشري اي وجيت براءه nereche shirango echiwandike echo kyasomewa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu mumwaka ogwe 10 omwaka ogwo mwenda Abakari ngakulembedde abasilamu bagende bakole hijja nabite yakola hijja mwaka ogwo namuwe ekipapula ekyo ekiriko nsale sali wakati w'abasilamu n'abashiriku ebimu ku byaliko endagaano ezaali zikoleddwa jituba wadde mu bbanga weri kasita ziggwako tetukyalina ndagaano namu osegedde ekyokubiri alla yatuufa bilbaiti uriyana tekyali muntu yenna akkirizibwa kwetoola kaba ng'ali bwere etayambadde osegedde ekyo nakyo ndibakisazaamu kati eno azaanu minallah ilam ekirangirira ekyo Abubakari yakisomanga weyakowanga ngakiwa Ali ibn Abi Talib nga naye amuyambaka abantu bonna ne bamanya abaali mu hijja tyokuva na leero obusiraamu bukyusiza amateeka agabadde wakati w'abashiriku n'abaki n'abasiraamu kadi hatha maana al adhan lughatan fa adhana muadhinun ayatuha al'iru innakum lasariqun ogena muswati Yusuf nira Allah akikozesa ekigambo ekyo fa adhana muadhin ay a'lama al mu'lim nalangira omulangirizi ayatu hal air abange mwe bakaravans abange mwe abapimidwa ebipimo innakum lasariqun muri babbi muina she mubbi oshegede tali yakoza kigambo adhan وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس أها يزينا إريابا تسوى شدي بس يا أمي أيو جفونو روتيا وأذن في الناس أها قراتي يزينا إيه إريابا قام بيزينا قام بي الله أكبر الله أكبر وانت بجيبا كل هجة Yaliategeza. Eh? Yaliategeza kumanyisa azin finnas ko abantu bajje bakole hijja bagenda kujira batambuze bigene. Muzaidi kade kigambo azan abakuru gacho i'lam kumanyisa ki kumanyisa abantu. Wa shar'an ate mu sharia al i'lam bidukhuli waqti as-salati bidhikrin makhsus. Okumanyisa abantu nti ebiseera by'eswala bituuse nengaokozesa ebigambo ebyeyawulidde si buli kigambo nti okikozesa aa ebigambo ebikoze eki ebyeyawulidde mu definition yeno kyetuyigamu bidukhuli waqti sala nti eswala ekoze eki kitegeeza tokkirizibwa kwaziina ng'eswala tennatuuka okitegedde twaziina ng'obudde bwennyini bukoze eki okujjawo ku swala mmeka swala bbiri eswala ya fajiri eyina kwaziina kwa mirundi emeka okwaziina okusooka okw'okuza okusaaba ebase n'abalina janaba banaabe okwo okusooka okwo kati okwaziina okw'okubiri kwe kweswala kwennyini kano mukamanye basiraamu abantu abasinga kabuliya lakebbiri eza fajiri bazisaala nga bawulidde omwaziinye asooka awo oba osadde salaatu llayiri oba tosadde kabuliya oba musegedde zino raka ebbiri zisaalibwa ku adhan yakumeka kyova olaba nga rakaataini khafifataini ziba za supiidi kubanga oba oli ozimaliriza bw'oti oyingira mu swala kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli rakaataini khafifataini hina yatluu lfajir وكان ساعه لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم نبي يسارا غلا كبيري غزابو انغو مكسيرا حين مكسيرا يطلع الفجر امام بي وي فيدايو تيزي يسارا غانغي امام بي كوزيتي قالو غاسوزي سارا امام بي تنابا كوكوازينو كوسوكا وبو سديلاي دي واتو صدق قبليه قالاي شو مشتكي كبيلوزو naddala abaagala empeerezo mwaziina tuli ku muyango gwa kwaziina ofulumu ki tugala kujjako obwaziinyi sheekh oze sheekh mashaallah kali basiraamu eswala bbiri z'otusobola okwaziina ng'ebiseera tebinnatuuka eswala ya fajiri n'eswala ya jjuma okwazina okusooka okwo kwe bazina tebazina mu biseera bya swala. Osegedde kati okwazina okwokubiri kwo kwebiseera bya swala. Musegedde amme swala ezisigadde mwazini olina kakasa nti ebiseera bituuse okuzaazina. Tolina kwazina nga tebinakola ki? Nga tebinatuuka, kubanga okwazina kutegeeza abantu nti eswala eyingiddewo. Musegedde ekyokubiri, bano abaaziinira mu ntaana ab'e Butambala osegedde tebanateekayo mufu ne baleeta mwali musula nasooka nayaziina. Kati mwali musula okwaziina okwo kikyoba otugamba? Kuba tumaze otegeera definition y'okwaziina, twaziina kugamba abantu nti eswala ekoze ki? Aha, kati mu ntaana oyaziina lwakigendererwa ki? Tujje tusalire mu ntaana abafu basaale, kikyoba otegeeza? Kitegeeza nti kikolwa ekikolebwa awantu awatali waki? Awatali watuufu. Mukitegedde hadiso abagendako mu byalo mwongere osomesa abantu, just gwe musomese bintu bya shariya bino, omunyonyere okwaziina lwaki twaziina, wanakitegeera ajja mumanya nti wayaziinira awo. Kiringana n'abalala enkuba weetonnya nnyo ne kibuyaga n'ayitirira, genda oyaziine. Allah kakkanya obuki? Obusungu. Zeseka wange yakiŋŋambako olumu, Hamza genda oyimirire ku mulyango okole ki? Oyaziine. Kali lwaki njaziina? Oba osegedde? Kati se azaani kitadde wetalina kubeera. Nabi yatuyigiriza edduwange enkuba ekyankalanye, Allahumma hawa alaina wala alaina. Ndozo lwa buli wojjawo sunna oteekawo bida. Kati sunna yakusoma dduwe eyo nolwokuba nti tegisomye, kati nawe oyiyizaayo ekikyo ng'olaba nti olina kwaziina. Oba musegedde? Naam. Kati okwaziina twaziina kutegeeza abantu kujja kusaala. Okumanyanga obusiraamu butegeke, singa wabaawo ekiguddewo mu busiraamu, amurun jami' nga nsonga yeetaaga kukuŋŋaanya baki? Basiraamu. Twaziina si ekyo? Naye okwaziina kwe twaziina kwewuunyisa. Omwaziinyi, mwaziinyi wuliriza, okwata omuzindalo guno nogamba assalaatu jamia, assalaatu jamia yeyo azan yokuŋŋaanya abantu. Okitegedde? Assalaatu jamia togeza no Allahu akbar, Allah ashhadu an la ilaha illallah, tumanya nti tosaanidde kubeera mwaziinyi. Okitegedde ndowooza? Naye abasiraamu babanga bamanyi nga basoma obusiraamu, kati nga bwe mukisomye owulire assalaatu jamia omanya waliwo ekiguddewo ekitwetaagisa okukuŋŋaana. Ebiseera ebyo nga nkyabeera e Busia, abasiraamu baali bazimba muzikiti ne bayingiza seminti mu magendo. Osegedde? Seminti wa magendo nga tebasasudde musolo. Nandijjukira Busia boda eri Kenya. Osegedde? Kyangu nnyo kyakuyingiza, kati abarevenu ne babala balina obumoloka budduka ne babagoba ne bagoba omusiraamu yali ayina buseminti obwo. Musiraamu najja n'ayingira ku muzikiti, bwe yatuuka ku masjidi yayingira masjidi n'akwata omuzindalo, assalaatu jamia, assalaatu jamia. Allahu akbar. Abasiraamu ne bakulunguka okuva mu butalo, abalevinu badduka emisinde yakwata muzindalo assalaatu jamia. Oshegedde sheikh? Kali ndozawa nti obusiraamu buli kimu bwakiteeka mu kifo kyakyo. Lwaki tetugambye nti wano ayaziine Allahu akbar, Allahu akbar? Kubanga wona yaziina bwotyo nze atudde eringenako yisa wammeka uno zayaziine? Kubanga oyaziinye mu kaseera kotalina kukola ki? Kwaziina. Musedde basiraamu? Naam. Kali azan sharan mushariyo okwaziina al ilam okutegeeza n'okumanyisa bidukhuli waqti sala, abantu okubamanyisa nti eswala ekoze ki? Ebiseera bituuse. Bidhikiri makhsus nga tukozesa ebigambo ebyeyawulidde. Wal iqama lughatan, ate kyebayita iqama mu lulimi oluwarabu, hiya masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatu lqaid, kuba kuyimiriza muntu abadde akoze ki? Abadde atudde. Osegedde? Nga we mutudde wano nenjogera ebigambo ebyo ne muyimuka, ekyo kyebayita iqama mu luwarabu. Washara'an, ate mushariya الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع abantu okubategeeza nti kati eswala yennyini ekoze eki buli atudde kola ki yimirira kati mushegedde naam wano waliwo masala masala ki nti abantu abasinga ekigambo ekibayimiriza kadiqamati sala ogenda okulaba akola ki ayimirira basiraamu tuyimirira nga tulabye imaamu agenda otusaaza Osegedde imam wabiranga wali mufe already nga tumulabako awo tekiina buzibu kuyimirira nebbanga letumalanga tetumulabako omwazini watuka ku kadiqamati swalo sigalotud kubanga agenda ojjukusaaza takola ki taliwo obujulizi nabi yagandi idha uqimati salatu فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينه حديث يا ابي قتاده لي مصحيحين سينغبا كيمسوالا تمغيزاني ميميريدا فكا غاموكوزيكي غاموندابي اتي وعليكم السكينه موبيرني ميشي موبيرني وبوكاكامو امبيرا يوكويميانغا امام تناوا كوجا ياكوي كاراكاسا اوشيكي دوغنوا باسيما اندابي تونوزا كوسوال كوكوساوا ليرينغيسا مدينيسا انو اوفيسي يو Nenze muo njega siri ima. Mnyinzo be ya gari lako sheikh. Adina ujulizi. Nesuka netoroa muao. Ngandi mubayi giriza ampisa. Ngati mkusange ngo jisaza. Mubusira muziki lizibo kujayo. Naam, kuwa ujulizi sheikh. Auna kulumu. Inna ahla kubain. Abantu bekuba. Takhasamu. Hatta tarama ubilhijara. Baru bafu nenja ukana. Nibayomba kana. Paka ibadu kano kwe kubamachi ama inja. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Nabina gamba wa sahaba. Mumpere kireko tugene turongose wakati wantube kuba. Bagenda kweta. Nabina tuke kuba. Juki la madina ni kuba wali wa kilomita azi. Ngasatu. Oseide si wala. Nabina tuka yo na avira munsunga zawe pake swala ya asri wa yatu. Bilali na gamba Abu Bakar. Njazine onatu saaza. Nabi achari bize. Zamga yazina de china buze. Bilali na yazina na kimeswara. Abu Bakari na kurachi. Na atandiko saaza. Kakati nabi agendo ukura baba nubayi midiba kurachi. Basa ala. Nabi najja. Okusara. Basa baba nibamuraba angajja nibatandika. Ewa kubevisambi. Wakana Abu Bakari la yaltafid. Abu Bakari weyamiranga musalati ya maga maganga ya sigara yo oshegede kakati weyarabanga bayitiride nachuka agendo kula nabi sallallahu alayhi wasallam aga mulima be oshegede fa ashara ilayhi anisbut makanak nabi namulaza sigara mujifu sigara ngo tukora ki ngo tusaza Bakari na gana na de mabega nabi na saza nabi yamalize swala nabuza Abu Bakari ما منعك ان تثبت مكانك اذ امرتك رواتين كولاجي دو سيغاري مسوارا نو غانا ناغاما انتي مكان ابن ابي قحافه اي يتقدم بين يدي رسول الله تشي انسان الدين زي متباني وا ابي قحافه وكوزاز السوالان غومباكا وا الله لما بيغا نابابوزا ما لكم اكثرتم التصفيق مينغا مكوبي نيو مونغارو نيبسامبي نابغانتي التصفيق للنساء والتسبيح للرجال singa bawe chitateredde muswala abachara bebakubakuno obana akubaku kisambi kye omuchara yeta yogera muswala atifa abasajja tugamba subhanallah imam akolechi osegede ali nabbi yawamba nchiita kuwamba yadda muchifuji oge imam basheikh ne wabanga oli musoma khutubange tuse wakati imam we kitundu omutufu najja kirizibo kujjayo Zinira temubumpanga nkujja yo sheikh osede yake ezo authority zo na sharia ezikolachi abantu bamanyo kwewambya wambya osede dendo za sheikh nile so endara dalilu endara sheikh munabi wa yarwara sallallahu alayhi wa sallam ya muru Abu Bakari falyusalli bin nas mugamba Abu Bakari asazaba chi abasilamu فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر مسجد ومتماغوي مغنف نيوم ويوف تأجاق الصبور أقساز أبا السلام أبو بكر وليسو مانغا قرآن أي مبيرين أتاني كلا وكاما زيزاري مبيراز شفران يأينا نيه تيسا إلي أبا السلام أدنغا يأبو عمر يأمو كامو سيد الشيخ كاتناغا يا رسول الله لكي عمر واسازي نبا غامبا موين بغامبا يعني ليصلي بالناس أبا بكر مغامبا بكر يقولتي يا رسول الله بكر إذا قام لا نامون يو ونايم يو مجفوش أغينا كابا تغينا صورة لا يسمع الناس سامو تبغينا أولي أبي أصما من كسرة بكائه ركبان تي أكابا نيو عائشة أغينا كرابا نبي تبي أولي دي نغيني وحفصة نمغا حفصة نيامبا ongambi le nabi ya lagire Omar wakulechi asaze nabi naganti inna kunna la antunna ikhwatu Yusuf mufana nyeko nga baganda ba Yusuf hawaga manti aliridwa omusege nenga sigwe gumulide teza muina che mukweke mabegaruachi mulemede ku Omar nga tenze nga babu bakari ya kulechi liyusalli bin nasi ababakari mbagambi mugambi bu bakari ya kulechi Abakari n'abayimiramu yabasaze nako eziwera sheikh naye munako olwasemba yo fawajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffa nabina ulira nga akakanye muko kati asoro furu majana anasaza bachi Abakari wedi ali muswala ojede nabina furuma nga omukono oguma gutadde ku al-Abbas omukono omulala nga gutadde ku Ali ibn Abi Talib Niwa muleta mpola. Ngevigiri viko unakutaka. Kwa manyo mtu wa mulwadi. Wachagidi. Fakama an yamini Abi Bakrin. Nabinajja fakaada an yamini Abi Bakrin. Natura kusaidi yadjo ya Abu Bakari. Chitegezaji. Fakaada an yasari Abi Bakrin. Natura kusaidi ya kono ya Abu Bakari. Hana yuzo chifu unurejo. Basila yatura kusaidi ya konoti yatura kusaidi ya diyo chitegezati govo sara numu nduga kwe imamu haimilia kuchi kudyo kukono kudyo siwa chiri chitegeza nabiyo kutura kusaidi ya kono yari ya ragabu bakari nti office jinzi lize wasee yari ya tegeza wana biyari ya manifikihi we sara yani tude kusaidi ya diyo wangu mtu kwa saza tulaku ya diyo ya daku ya kono nera fajaala annabiyu sala fajaala Abu Bakar radhiyallahu anhu yaatamu bitakbirati nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wannasu yaatamu nabi Abi Bakrin nabi chuka Abu Bakar inasi garanga agendi ya kutakbira ya nabi nga wantubagini ya kutakbira ya Abu Bakar Mumbirachi na bedobozi liari wansi nga murwadi nga yugira ampura Allahu Akbar nga Abakari yeka ya muurida nga Abakari nabu Allahu Akbar awe wafa sunne mude gede jefa awe we njini awo teli yo hadithi nga jewa gena kure tida awo tujikora singa imamu tasora uri za basemba yeri chari awo osayi de sheikh kari nabdi swala ya jiwa amba yediza office sija ganti ya jiwa amba yediza achi alizo hadithi biri ama nyibara ganti imamu wechi tundu akirizibo kwe diza office ni wakusanga nguo saze swarove juma uze chekere kese burunji hadiso ewewe mwe karaka asibi mwe imiriza wakuwanti mwaga mamusara biri chitundu kizitu use mwe tunuza kusawa zimba saza kwa ana ganti gende lede Mumanyenti eno ofisi mwino juwe chichi. Chitiwa. Obato ya gara gendo sarile wala. Naam.
1: Okwazi nano kime swarachi la mwrachitia. Al-adhanu wal-iqama mashuruani fi haqi rijal li salawati al-khams duna ghairiha. Okwazi nano kime swara chara aliki wakubasajja. Ate tuchikura kuswara etano. Ezitadiezo tutukirizi wakwazina na kima swala. Oshayde Sheikh tokirizibwa kwazina kuswalatu layli wa dokime swala tokirizibwa kwazina kuswala ya mufu wa dokime swala hatta ne swala ya idi Oshayde Salla Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Eidain bighairi adhanin wala iqama Nabiya sala idi biri nga tebazinye wa dokima chi eswala Mushegede kadi adhan basajja bokka bebazina ate chiri kuswala tano zokka wa huma min furudul kifayat beimu kubyetekwa ebyokumalirangana chitegeza chi idha qama bihi ma mayakfi singa wabawo achikola mufe saqata al-ithma 'anil baqin abasigadde bonna tebafuna muki musango neade singa eswale tuuka ku kitundu kyonna ne kubulako omwazini ayazini ekitundu kyonna kifuna omusango neera tusobola okukozesa azaani y'ekitundu eki osegedde ndowooza kasa tuwulira nti eri baazinye tusobola okukoma oko ne tukima bukimi swala baba batumalidde omusegedde kati obuzibu bwonna buli kuba nti ku kitundu tekuwulikiseeko ki adhan liannahuma min sha'air al islami adh-dhahira kubanga okwazina n'okukima swala zezimu ku nnono z'obusiraamu eziraga obusiraamu mu kitundu sha'airu al islam bimaana maalimi dinihi ebintu ebiraga nti awaliwo abaki abasiraamu nira anas ibn malik radiyallahu anhu agamba kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idha ghaza qauman nabiyyu agenda ngo okulwanyisa abantu intadhara hatta yasma'a ta'zin yalindanga ko kubalwanyisa asoka uliro okwazina okegede fa in sami'a al-adhan amsak oyawuliranga mu kitundu omwo nga mulimu ayazinye nabiyyu amanyanga ekyo kitundu ky'abasiraamu akiyita mu buki buyisi naye wa illam yasma' al-adhan watawuliranga kwazina aghara kabla an yusbih au wenyini nyini gaudi tebunnakyanga abalumba kadi okwazina kabonera akalaga ekitundu ndi kirimu abaki abasiraamu kadi min sha'air al-islami adh-dhahira fala yajuzu ta'atilihima tashikirizibwa nera si kirungi okubeera nti okwazina kuva mu kitundu abantu ne babanga tebazina naam almas'ala thaniya shurutu sihatihima obulombolombo obutuukisa okwazina n'okukima eswala bwe tujja otandikirako omulundi ogusigadde insha allah Allah wana abantu leseewo nga tuli balamu saba Allah abeere nga atuwa obulamu obulungi asobole okutusisinkanya neera mu lusisinkanya zino zatusisinkanya za muwendo sheikh ojazira bamuntanayo ogambe kale singa buli kanaku twatuulanga wetutyo kyede sheikh majalisi zikir ebifo mwe basomeseza eddiini bifo bibamu okusaasira kwa Allah okusonyiwa amazambi byetoloola bamalayika fena tugenda ofa wano nga Katonda atusonyiye kyobulanga nabagamba lulinewo oba oli bize nnyo tulamujasa eddakiika kumi okusaasira okwo kukugendeko olumala ogende kiba kibi okuyimukirawo n'ofuluma mpozi ng'olina ensonga eri eyaki eri agenti naye osanga abasiraamu nga batuddeawo banywa kacyayi ku nkondo ya papi mewali wano nze nga sibalabamu mu ddarasa naye nga babeera awo osegedde kati abo ako kabonero akalaga nti toli muwafak Allah takwagaliza kirungi kubanga abantu bayinza ba mu ddarasa nga basoma ate gwe oli wali ku ssimu oli awo ojumya ku motoka ono yaleese Range Rover ono yaleese nene kali omukozesa ebiseera sheikh osegedde chansi wejeyo okusoma bingi bye tutamanyi nekyolabanga okimanyi bakujjukiza onza oba wakitegeera buki wakitegeera bubi ojja n'otuula kale otuulamu eddakiika ntono oba n'ofuna okusaasira kwa Allah n'ofuluma ne tomala nga gakola ki
0: a'arada fa a'arada Allah
2: wetu bwiba de program yo manyo busiram manyo busiram
3: umchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
4: nenye silver baka I win double double
3: boom chiki.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosio ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no zezibadde adhikari ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم